The Sun Ain't Shining No More. Det her nummer, det er fra Asteroids Galaxy Tours debutalbum Fruit, som udkom tilbage i 2009. Og det her, det er Echo and the Bunnymen med The Killing Moon.